esokango na ya ebiane ndi na wa namba ndi njamu mwenye na kwa na esoka pe ya biane mudi mwese tona ponda yu no mwe ponda etilanga mbube nyulanje.